0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
0: Pri tebi doma. Poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Tako

Ne boj se, ne bom zbežal, ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal, da ti bom začel.

kaos. Saturday night piva, ko bebe jaz te primem. A nočem ti težit, bebe, sam govorit, bebe. Ma sem že obrit, bebe, primem za rit, bebe. Ki je tvoj tip, bebe, maš ga pustit, bebe. Tule maš kredit, bebe, the real shit, bebe. Kaj če kurma touch, ne verjameš, svojo bebo opraš.